0: so xalame mam sunu ibrahima bam la taam khalil ak halima nonam yeggene nagn ko muy bay fi la bañ yalla ren loko isma'il ni delu dalal ko ban namrusa def ci bir yalla ci rasulum sa yetal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tune ba da ci moy rom xan dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo aya safa do xale me yusufa ak mbokam ya delu xalam ta tomba ak kuma ya do do ragal fudul ilahi nasi do yoxexe di ngir bexem xanasi natu julli de yoko ay maqama bam ci fiya fi rogu sul qiyama nata di ker kerani lawliya yi yetti la jal khairul anbiya yi mas nañu ko genni mu dem ban jaran yu di ko sanni do kena day jabaran non ya ko genni makka ngir bañ diine bi ci rabbi la dem madine fanana ci mu xunti fanana ci daj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci biir sarwan wax nañ ko toke tew ko day keman kérok la yalla wacce saaru nasi ak falax mo ci taw khairun nasi du kérok la yalla daana ki far yeug l'islam lola day nati tar xana xamodi mo xana dunya xana xamodi mo ci sibbi mu'minin wa jannatul kafir ñi ñaar du mané dogal bu am yalla ko def te xamna day di yu di ay di yu to garamul garam na dogal bu am yalla ko def te xamna di ay di yu to garamul garam na yeta sahaba yi gënaw yonen ba waré ko wax ko xamul batin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne def na ko misal wajiban limin sa ko amma ta jara way dana la fi musal fi le dara ndax ko xamul batin mu doli ko war ko man arab na seri nonu lam sa ina rasulillahi ak sidi xolañ ren ni usman dem jam faro ko ray nañ ko tuuma nañ ko japp marwan muso ke mbir ye jeggu len yen gawan yow nañu kër ba arbi'ina al yawma wat tatun li doyna fecc warma ken masla jiss nañ raya abdullah ya dañ ko salab tok bop warna lay yowmal jamal toj nam batu chamoy ba ba bis ba ca def ñu tej batu ndey jor ba muhammadun ababakar siddiq wa rayan wa jarna waju ne tiyoko ray nañ ko wat ko sanni ci santare takan jabal ko bole ko akimare ali ay dara ma don jambar ja abul husaini wal hasan ya karja bañam yaray nañ ko terewum ko fa ngir weddi yalla gañu rob ko fofa ba muy julé fajar la innu mal jam fa ja ci ñew bet ko dal di koy jam setal husain yum asura lañ ko re terew karbala non ya nga yor bop gana budina gana budena lam wana sayalamul lazina setal hasan nonu mi dañ ko toge mu daldi fatu soxna sa ka soke ño toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin faahir tatub rasulillahi musa kasin tene fuko am do ci do mi hasin dal nañu neetam ci kawam ci baqat dañ nañ koy ak baat ba melni ak waat yaquba domi wajuna dawuda koko rayunatul hasan moy wada fukki at ak juroom la am ci ban amur lay reere te mus be genn setal anas bay imam malik do ma makal ngir mu tax ni saliki dañ ñu koy at ci kawam kasom la faatu dañ ñu koy at ci kasom la faatu mbar mako julle won fofa faatu ana xamo hilaji sufi yoy mbar do nañ ko wax ko takusan ni yar mu tawetti gaña farforendi tani ci tacc tacc amon nay jinni ana xamo jafar domi yahya tan nay ko farforendi ci yahya namun tasir def mutawakkil bayam masifu ko gis ray ko doni gayam ken musla gis nañ ray abdul khair al-mutahir an-nasir dem ko la fay doné rasul no dem lañu ñom lañu def ni ken warta warul so xala ne sa sadiyo saxane la menen len matul len saxane
1: Allah
0: marawon ca ñuroya ñun du jeng lañ defon ca yeya yaw ni ya hatta tate ta tanan ko ciwte mer yar suba sama sunda werti yalla maslamoy ya
1: halo ni galjaram
0: la liya iko yati ya hatta tate ta waya bi mul qur'an ko